0: ti pada lona yi kon na se nbi waju mechanic but mo ta won lopa do si waju e mi o gbon se ku bi o se kon la moto nitori mo ton eyesight sile so di mo di bega bayi ko si wa ran de ojo di bega omo le mo gbe bi join mi se lo laaro niyan
1: e se sir e mo binu tori asko a pade la ago mi jabo waju e ma ja gbagbe gbogbo ata ma pada bo lati le odun leya mo folohun ba be wa ja sora o abo lo gbogbo mo ma sare o e de ma rin ru o e ma rin idaji ti o lo o emi o le fo so ya pe ko rin lago merin idaju ko da le fo so fun ago marun ko ni lago mefa ngbo oju tin ri ju bayi mo folohun be ma rin ni ago mejale mo fe travel mo folohun ba be abo lo gbogbo o da bo sa o da bo ma